Jesus. 05.41 står det på klokka. Dette var Kygo og Ava Max. Og før det hørte vi Jesper Jenseth. Og klokka 11 I dag så blir jo verdens øyne rettet mot den berømte døra hos den norske Nobelkomite. For der skal jo komiteens leder da, Jørgen Vatne Frydnes, komme ut og fortelle verden hvem som får Nobels fredspris I år. Ja, spennende.

0: Vetsa var det og lett I linklær. Den uka her I året, den jeg veldig glad I, Eivind.
1: Sier du det? Altså akkurat denne uka?
0: Ja.
1: Ikke fordi at det har vært høstferie eller at det har noe med det å gjøre?
0: Nei, det var forrige uke.
1: Ja.
0: Men denne uka her,
1: ja.
0: Så kommer julebrusen I butikken. Det det sikkert mange som har fått med seg.
1: Ja, det så. Og da kommer den der evige diskusjonen som du helt sikkert nå forberedt på å ta.
0: Ja.
1: Det for tidlig? Eller det passe?
0: Ja, men hvis vi lar den ligge da, altså for meg det ikke for tidlig, fordi jeg liker veldig godt julebrus, og så, ja. Skjønner du, at I kjøleskapet hjemme hos meg, mm. så har det I lengre tid nå stått en sånn julebrus av mitt favorittslag, som jeg har så mange ganger vært fristet til å ta. Men det sønnen min sin, og han kom flyttende hjem her før sommeren, så den har liksom stått der I noen måneder nå, Åh, det så mange kvelder jeg tenkte sånn, åh, skal jeg ta, jeg har så lyst på den julebrusen, skal jeg ta den?
1: Ja.
0: Så har jeg ikke gjort det da.
1: Bra.
0: Ja, jeg har klart å holde meg.
1: Den ikke din.
0: Nei, den ikke det.
1: Du kan be han om å ta den da, for ja, kvitt dette her.
0: Ja, jeg får jo litt dårlig samvittighet, men han har liksom spart på den lenge, sikkert til en fin anledning. Men nå slipper jeg å tenke på det. Nå jeg liksom ute av det, I den der fristelsens favn. Den jeg ute av nå.
1: Har du handlet?
0: Om jeg har handlet. Ja.
1: Så det jul I stugget snart hjemme hos deg da?
0: Nei, det ikke jul I stua, selv om man koser seg med litt julebrus, Eivind.
1: Nei, men jeg for så vidt enig. Og så tenker jeg også, det så mange ting man kan ergre seg over, om ting for tidlig eller for sent, eller om det passer nå, eller om man må vente I 14 dager eller en måned.
0: Ja.
1: Man kan må få lov til å kose seg med en julebrus hvis man har lyst på.
0: Ja. Men pepperkaker har jeg ikke kjøpt da. Jeg har ikke gått dit enda.
1: Nei, ok.
0: Det har jeg også sett har kommet.
1: Ja, jeg har også sett det. Ja. Det kommer senere da.
0: Det blir litt senere, ja.
1: Okay.
0: Ja. Dette Taylor Swift her nå. The One.

0: Gala Ed Sheeran var det der og Thinking Out Loud. Hvordan går det med konkurransen, Eivind? Er det noen svar?
1: Ja, visst er det det. Det er flere svar, men vi trenger flere. Og så har jeg fått to svar som vi kan ta nå, fordi at det feil. Og først til Thor, som skriver egentlig hilser fra Italia.
0: Oi.
1: Fint å ha dere med på tur hit.
0: Oi, så gøy å få være med på tur dit.
1: Ja, skulle jeg også si også. Ja. Så bra at vi er med deg, Thor.
0: Ja.
1: Det synes vi er helt toppers. Men at det er en Q-tips på det bildet, det er ikke.
0: Nei, det er det ikke.
1: Jeg vil ikke tatt sang, jeg vil ikke brukt denne delen på bildet i øret.
0: Nei.
1: Egentlig.
0: Det er jeg enig med deg.
1: Og så er det Jane som vi ikke skal snise av, men hun har et forslag som er enda mer spenstig.
0: Ja.
1: Kan det være en mikrofon?
0: Oh, ja. Ja, nei, jeg tror ikke du får synge noe særlig i det greiene der, nei.
1: Du må gjerne prøve å synge i den, men at det blir noe mer lyd ut av det, det blir nok ikke.
0: Nei, det blir det ikke. Men du må gå inn og se på bildet som ligger i radioappen nå. Hva er det dette forestiller da?
1: Ja.
0: Send en melding i NRK radioappen. Dette Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun.

0: en podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja. Det meg!
5: Hør Bueskytteren I appen NRK Radio.

0: var Lille Bjørnilsen, var dette «Man ser alltid lyst på livet». Og ja. Da, Eivind.
1: Og, til Bente, det ikke en skrue. Til Toril, det ikke en tannpirker. Og så det veldig mange som på dette her Q-tip-kjøret.
0: Ja.
1: Det ikke det heller.
0: Nei.
1: Nei. Men det vi gjør nå, bare for å liksom, vise folk, det at da legger du ut en ny variant av det bildet, hvor det ikke fullt så nærbilde. Da, så at
0: Nei,
1: vi ser
0: nå har jeg slommet godt ut. For nå skal vi nemlig avsløre svaret.
1: Ja, og ja. Det skal vi få hjelp av Marit til. God morgen, god morgen.
2: God morgen.
1: God morgen, god morgen.
2: Hva, god morgen.
1: Hvor er du? Skal vi ta det først?
2: Jeg på hytta mi på Blefjell.
1: Ja. Er det bra der?
2: Der det helt fantastisk. Nå det sol og helt nydelig.
1: Kalt?
2: Kalt det, og vi ser snø opp i fjellet.
1: Har du fyret opp?
2: Fyret opp? Som, ja, det mannen min.
1: Bra. Da får du utnyttet ja, han også.
2: Er det. Hva sa du?
1: Ja, da får du utnyttet han også.
2: Ja, ja, ja, klart. Han lager kaffe og fyrer opp, så da kan jeg stå opp.
0: Ja,
1: ja nydelig. Bra.
0: Du, hvor du holder til en til vanlig, Marit?
2: Jeg holder det på Nøtterøy.
0: På Nøtterøy, ja, nemlig. Ja. Så dere på en slags liten helgeferie, Tur?
2: Nå vi på høstferie. Vi har høstferie i Vestfold nå.
0: Ja. Ja, ikke sant? Stemmer det.
1: Det bra at du har kommet over i det rette fylket, får vi si.
2: Ja, ikke sant? Ja, det så fint her, at
1: det.
2: Ja.
1: Det bra.
2: Det så fint, ja, ja, ja.
1: Ok, nå skjærer vi gjennom, og så skal du fortelle oss hva svaret på bildekonkurransen
2: Det var en skoliste.
0: Ja! Hva var det det var?
1: Det liksom typen på lista da.
2: Ja, ja. Ja. Det var det vi så litt på og tenkte på vei det.
1: Ja, den der typen som er bunta sammen av en liten sånn plastdings rundt, og så noen ganger... går opp den der plastingsen, da spjærer på en måte hele skolista, så det blir bare rot og tull.
0: Ja.
2: Det ikke noe gøy.
0: Nei, vi går bare for borrelås han nå, for han synes det så klønt. Ja.
2: Så det var skolista.
0: Mm.
1: Veldig bra.
0: Hva driver du med på hytta?
2: En ny dag skal vi ordre litt og rødde litt rundt her, og tømme litt takrenner og litt forskjellig, og så skal vi gå litt tur med bikkja vår.
0: Ja, for det, ettersom jeg skjønner, så dere hundepasser i helgen, dere?
2: Vi hundepasser til Nansen i helgen, det bikkja til sønnen, vår yngste sønn.
0: Ja, Nansen, det gøy navn.
2: Det fin navn, det så fin at det. Ja. Så da kommer vi oss ut på langtur, så det bra.
0: Ja. Ja.
1: Er det vinterstengning, eller har dere liksom åpent hele året?
2: Vi har åpent hele året. Ja, vi har åpent absolutt hele året. Ja. Vi ligger rett ved skiløypa her oppe, så det så fint at det.
1: Ja.
0: Ja, hvor ofte dere på hytta der?
2: Ja, hva ofte? Ikke sant? Det et sånt spørsmål. Vi har cirka 60 overnattinger i året.
0: Ja, men det vil jeg jo si er ganske ofte.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ikke sant? Mm. Så det er jo en sånn hva ofte og ikke hva ikke ofte. Det er jo en begrep,
1: ja.
0: Men det hyggelig å vite at du i hvert fall liksom 60 døgn i året, så befinner du deg i Buskerud, Marit.
2: Ja. Ja, ikke sant? Så det så bra at det...
0: Ja, skrapelådda, de kommer i posten, og så får dere ha en strålende fin høstdag.
2: Tusen takk, og takk for at du ringte.
0: Ha det!
1: Ha det!
2: Ha det!

0: Travis og Driftwood her i nitimen. En lytter minne om årsaken. Hva den årsaken har ført at denne Carl Bushby la ut på en vandring som har vært i 28 år? Han ble alvorlig mobba på skolen, og når du minner meg på det, jeg også husker at jeg leste, i alle fall BBC-saken, hadde en tøff barndom til tider der. Kan det være en beveggrunn for å finne på et såpass heftig prosjekt som Carl Bushby?
1: Ja, ble litt lei meg for at jeg på en måte fikk bekreftet min antakelse om at han ville bort fra et eller annet. Men jeg håper, jeg håper de 28 årene har hjulpet han på mange måter.
0: Han har i hvert fall min respekt i den grad han trenger det. Vi skal ut på gata, klokka er kvart over ti. Det er fredag, også der du er i dag, Øyvind. Det høres ut som du har reist mange tidssoner, men du har tatt turen til Kristiansand.
2: Det føles slik, eller nå skal ikke jeg prøve meg å tulle på en Kristiansandsdialekt. Kom igjen nå. Nei, vi skal få en nydelig Kristiansandsdialekt, men først så skal jeg beskrive den nydelige himmelen i Arendal. Dette er kjempeinteresserte gutter og sånn, men den var helt magisk, gikk ned med kjæresten min, og så har jeg da dratt inn til Kristiansand, og her var det var veldig kaldt når jeg kom inn, men nå begynner det å bli bra. Vi står ved den vakre kirka deres, og jeg har funnet tre Kristiansandsjenter med nydelige, da ler du, ikke sant? Med nydelige dialekt, alle her. Ja, det lys i håret? Du har lys i håret, dere har det. Dere har litt svarte frakker, alle sammen. De er 17 år, og de heter, velkommen, Helene, Karoline, og hvor til Sami, Nemi. Nemi, du har liksom distansert i det hele. Du synes dette bare er litt rart, ikke sant?
3: Jeg har aldri gjort dette før.
2: Nei, så du bare, da velger du å distansere deg litt, Rane?
3: Ja, kanskje litt.
2: Ja, og du, hva var din innfallsvinkel til dette her rare mann med mikrofon går i med Kristiansand?
4: Jeg synes det var gøy, ja.
2: Ja, og du, hva tenker du?
4: Ja, det var litt gøy, litt rart kanskje.
2: Ja, litt rart kanskje. Ja. Hvordan er livet, hvordan er det å være veninner på interiørlinja her i Kristiansand?
4: Nei, det er fint det.
2: Ja, ja. Hvordan er det å være 17 år? Det er ikke bra at jeg legger på 17 år, at jeg blir 16.
4: Nei, det er gøy det.
2: Hva liker du?
4: Hva jeg liker å gjøre, liksom.
2: Ja, hva er det bra med å være 17?
4: Å være med venner og, ja.
2: Ja, er det noen fester og sånne?
4: Ja.
2: Og gutter da, du er jo den eneste som har kjæreste. Hva heter han da?
4: Han heter Oscar.
2: Og hvor fant du Oscar?
4: Vi bor nesten, eller vi bor ikke så langt unna hverandre, så...
2: Så du har sett på Oscar hele livet? I de 17 årene har du gått rundt og tittet på den søte lille gutten, og så var det sånn det skjedde, eller hvordan var det det? Vet du forresten hvordan det skjedde?
4: Nei, men jeg vet at de har vært sammen lenge i hvert fall.
2: Ja, men da må vi gå til kilden. Kilden passer bra.
4: Kilden?
2: Nei, vi går til deg, du er kilden.
4: Åja, meg? Hvor lenge vi har vært sammen? Ja, til helga så har vi vært sammen i et år. Ja, så det blir veldig koselig.
2: Hvem var det som spurte om å være sammen?
4: Det var han. Ja, det var ikke meg.
2: Var han da litt sånn nervøs når han gjorde det?
4: Ja, det tror jeg. Ja, det var han nok.
2: Og hva er det med Oscar som du liker så godt at du har vært sammen med han siden du var 16-17?
4: Nei, han er spesiell. Ja.
2: Hvordan er?
4: nei, han er en mann og...
2: Han har blitt en ordentlig mann, ja. Hvor gammel er han?
4: Han er 18, så han er ikke en...
2: Han kan gjøre litt mer enn en 17-åringer og 16-åringer som du var før. Han kan til og med kjøpe noe på butikken som ikke du kan gjøre. Ja, da ler du,
4: ja.
2: Og så er han i militæret?
4: Nei, han skal til militæret neste år.
2: Og så er det en ting som gjelder for dere. Ja, nå må du bare komme nærmere, du som er litt sånn distansert. Ikke? Jeg ser du fortsatt, jeg har det samme stilen. Det er derfor jeg forsvant bort her nå. Men Helene, dere har jo sånn egenmelding nå, for nå er det et spørsmål om dere jenter har lyst til å dra i militæret. Mm. Så nå må dere liksom ta sånn og sjekke hvor mye push-ups. Dette skal Knut og Sean også sjekke i studio etterpå. Ja. Hvor mange push-ups de klarer. Og sånne type ting. Først bare vil dere i militæret.
4: Ja, jeg kunne tenkt meg inn i militæret.
2: Fordi?
4: Fordi at jeg tror man kan få mange nye venner og minner, og at det vil være et lærerikt år.
2: Men der ser du denne saken helt motsatt, Karoline.
4: Ja, altså, jeg er ikke så interessert i å være i militæret, men jeg tror man lærer mye, da.
2: Og du da, distanserte med, som folder inn i hendene. Nei, folder hendene gjør du ikke, du legger de i kors borte ved kirken. Hva tenker du, Nemi?
3: Det er ikke helt meg, men det virker jo lærerikt. Men ja... Jeg har ikke lyst.
2: Nei, jeg har ikke lyst. To som ikke har lyst, og en som vil inn og forsvare, eller være med og lære dette her greiene. Men da tar vi en liten runde på push-ups da. Hvor mange push-ups er det du kan?
4: Kanskje sånn to, tre.
2: To, tre? Og hva er det kravet litt høyere?
4: Jeg vet ikke hva kravet er der. Så man må trene litt nå siste måned.
2: Og pull-ups?
4: det är inte något skryt av. Det
2: Nej, det är nära, det kan folk pröva. Det att hänga I en stolpe och så hejse upp hela kroppen. Det är liksom speciellt första gången man prövar så hänger man bara där slapp. Man kan det är lite flaut rätt och slett.
4: Ja.
2: Och så kan det hända att man efter vart vis man prövar med väldigt lång tid. Jag pushups och pullups på dig, Karine.
5: Jag tror jag grejer sån 100.
2: 100 vad då?
5: Push-up.
2: Det sant? Kom ned da. Jeg skal holde Pepsi Max ute på kirka. Det blir radioøvelik.
5: Hun kan ta den.
2: Ja, du kan ta den, ja. Vil du ta den? Nei. Jenter, solen har begynt å komme her I markens. Fontenen på. Temperaturen stiger litt. Det domkirka vi står ved siden av.
5: Ja.
2: Ja, det det. Har du vært I kirka lenge siden sist?
5: Det var vel juleperioden I fjor.
2: Juleperioden I fjor.
5: Og så begravelsen til kongen.
2: Ja,
5: ikke sant.
2: Ja. Ja, og det bortes rekke litt rolig der. Du, da må dere koste dere. Jeg var jo og sto I marken, så fikk kontakt. Det som litt annerledes, det vi egentlig skulle snakke litt om, var jo det der at når man kommer til en sånn by, så kjenner alle hverandre mye bedre. Hvordan det? Og at man liksom, når man går rundt I byen, at man liksom, alle connected, som dere sier?
5: Det jo både bra og dårlig. Man føler seg jo trygge da, hvis man kjenner alle på en måte. Men
2: på hvilken måte det dårlig da?
5: Jeg vet ikke helt.
4: Nei, jeg vet heller ikke. Man blir jo kanskje mer sett, I så fall.
2: Ja, så hvis man skulle gjøre sine rare og bli gøyere eller sånn, så vet man at da går det via den.
4: Ja, da blir det snakket om, kanskje.
2: Ja.
4: Ja.
2: Du, da setter vi... Vil dere rope ha det bra til Norge?
5: Ha det bra.
2: Ja, det bra, og da det bare å sette I gang med push-ups-showen. Jeg vet jo at du en reser på deg.
1: Ja, men jeg orker ikke I dag. Jeg vinst, sorry. Knut, hva med deg?
0: Altså push-up-skoget med den pull-up-greia der sliter jeg faktisk.
1: Ja, men det jo forferdelig øvelse.

0: voldsomt til vokal, og Anne Gøtte sier hun har stemt på låta som spilles nå, men den ikke med i låtkampen, den var forhånds lagt inn. Du var først ute, Sean.
1: Nei, det var det ikke Øystein?
2: Jo, var du, Sean.
1: Det var jeg som var først ute, ok. Ja. Jeg klarte jo ikke å velge låt, coverlåt, så jeg lot min datter velge, og hun valgte seg Emma Steinbakken og Floden, denne fantastiske låta.
3: Nei, det var skjønt det der.
4: Er det allerede over?
1: Nei, det ikke over. Nei. Kommer den. Vent da.
5: Dette starten på Floden. Det renner en elv, en duvende flod gjennom livet.
6: Nei, så fint.
5: Jeg fylles av mildhet og fred når jeg vasser i sivet.
6: La oss om jeg ikke vet hva det betyr.
5: Og hver gang jeg våger å bade.
1: Emma Steinbakken, Floden. Ja. Coverlåt, Bjørnheimsfolk.
2: Ja, min coverlåt er jo ingen glasang hvis man hører på teksten, for det er en fisketur som går rakt åt skogen, og men Viggo Sandvik og Hege Skøyen i deres tapning, Pat Boone, Speedy Gonzales om fisketuren i Valers, det er en glad låt, uansett hva budskapet er, det må jeg si.

Og så det hun her som har laget filmmusikken til Kautokeino-opprøret fra 2008. Det det du hører nå. Hun fyller 70 i år. Og i morgen så startet hun derfor sin jubileumsturné. Hun skal lande rundt og starte i Bodø i morgen. Hun en av våre aller største. Og i VKs Vinlotteri spør jeg, hvem så denne legenden? Hvem så denne legenden?

0: Husker du den her? For det er jeg. Jeg har den, jeg er ganske på at jeg har den på CD-singel også. For det var en periode på 90-tallet der dette her gikk rett inn og rett hjem hos alle, tror jeg. 3T og deres Everything. Faktisk, de var i slekt med Michael Jackson på et eller annet vis. Jeg husker ikke hvordan og hva som var relasjonen, men denne gjengen, disse tre her som synger så vakkert og flott, har en annen relasjon der. Det er ikke så viktig. Det var en mega hit på 90-tallet, og nå var det altså så gøy å høre den igjen. Dina fredagen, jeg smiler fra øyre til øyre omtrent. Også fordi jeg ringte deg, Sofie. Hallo.
1: Hei, Ronny.
0: Hei, god fredag. Du, fortell meg hva du driver med denne fredagen.
1: Jeg står på kjøkkenet og baker. Jeg skal ha gjester i morgen, så jeg har bestemt meg for å lage to kaker. Ikke veldig sånn typisk noen fra Oslo, men jeg blir inspirert av Vestlandet. og lager et lite sånn kakebord med to. Jeg vet ikke om det er lov å si en gang.
0: Nei, altså, hvor mange gjester har du i morgen?
1: 11.
0: Ja, nei, da er det alt for lite, ja. Etter vestlandsk standard skal du i hvert fall ha 5 da, tenker jeg. Men det er veldig bra at du... Men hva er det som har gjort at du har blitt inspirert av den vestlandske måten å tenke kake på?
1: Nei, det er jo bare hyggelig med kaker, og jeg kommer liksom fra en familie som ikke har laget så mye kaker opp gjennom tidene, så jeg føler sånn nå, jeg er gravid og skal bli mor, så nå føler jeg at jeg må sånn...
0: Gratulerer!
1: Takk. Ja. Tusen takk. Så nå må jeg introdusere litt sånn kaketradisjon da, og jeg har jo familie fra Ålesund, så ja. Litt ligger i blodet.
0: Ja, da har du... Ja, ikke sant, ok, så du... Men er ikke det her sånn typisk når du skal bli mor, da, at da begynner du å få behov for å lage egne tradisjoner og utvide gjør sånn, det skal jeg ha. Merker du selv også, det er sånn, det skal vi ha med våre barn. Vi skal sånn. Man blir litt sånn. Men hva kaker står på menyen når du har gjester i morgen?
1: Jeg prøver meg på to nye kaker som jeg ikke har laget før. En som jeg elsker, som er den baskiske ostekaken, den bakte ostekaken.
0: Du, jeg må bare spørre om det, for det er det som er baskisk, at den skal innom ovnen. Ikke sant?
1: Ja.
0: Det elsker jeg. Ja, det elsker jeg. For da blir det sånn der, nesten sånn fordi den, jeg føler den typiske ostkaka er jo sånn glatt, ikke sant? Ja. Mens den her blir litt mer sånn kremete nesten.
1: Det er det jeg satser på, og at den skal være litt sånn brent på toppen.
0: Nei, så bra. Ok, så det er den ene som står på menyen, og den andre?
1: Ja, og det er en sånn, en annen oppskrift jeg aldri har prøvd meg for, det er en sånn cookie brownie, hvor det er tre lag, det er cookie dough, det er brownie layer, og så er det Oreo cookies. Så det er mye sukker i spill her.
0: Ja, det er beinert. Er det kun kake som serveres når du er gjest i morgen da?
1: Nei, det er også lammekaré, så det skal jeg gå og hente og slakte den etterpå.
0: Nei, så proft!
1: Ja. Så det er bestilt. Og så litt forskjellige tilbehør og snacks. Og.
0: Er det noe spesiell anledning, eller er det bare hyggelig med selskap?
1: Nei. Hyggelig med selskap, må utnytte tiden før barn. Så litt sånn høstmiddag, uten alkohol for meg da, men med alkohol for de andre, så jeg håper det blir veldig, veldig hyggelig.
0: Altså, utrolig bra. Hvordan er det å lade opp til å skulle bli forelder da?
1: Det er veldig hyggelig. Vi holder på å male litt sånn stellebord og sånn, og vet jo liksom ikke helt hvor man skal starte. Så stellebord har jeg funnet ut at det må ha, og så har jeg sydd litt klær. Men vi får se hvordan det blir. Hun kommer i mars, så har litt tid fremdeles til å forberede.
0: Men jeg blir imponert over standhaftigheten her. Du har selskap for 11 i morgen og syr egne barneklede. Det står veldig respekt av det, altså, Sofie.
1: Ja, men det er litt sånn med nostalgien av å kanskje bli mor og ha lyst på litt sånn ro og mak og litt sånn holdsom ting. Ja.
0: Er ikke det redebygging det kalles da? At man begynner liksom å sånn, nå skal alt på stell her.
1: Ja, prøver i hvert fall.
0: Ja, ikke sant. Du, Sofie, jeg ønsker deg alt til lykke med både middag i morgen og kakebord, og ikke minst det å skulle bli mor for første gang. Jeg håper det blir en stor og fin opplevelse, og jeg håper at gjestene dine setter pris på at du legger ned så mye innsats i å bake kake i morgen.
1: Ja, det håper jeg også. Tusen takk. God fredag.
0: Takk i like måte til Sofie. Hvis du har lyst til å bli med i inboxen, er du hjertelig velkommen. Du bare sender meg en melding i appen NRK Radio. Finne fredag med Ronny der og sender en melding til meg der. Og snart blir ønskelått bonanza og hele pakka. Først nå på NRK P1. Dessverre gikk det band der fra hverandre. Det er et Bodø band som jeg altså trykket sånn til mitt bryst, elsker musikken de har lagd, og de har gitt ut flere flotte album, men for noen år siden så meldte jeg at da var det over. Men musikken lever for alltid. Så nu ska jag bjuda dig fram mot nyheten klockan 12 och önska låt bonansan rätt efter på ett nydligt stycke musik från bandet Virkelig och från Bode. Det tränger en vänner till låta där som du ska få på NRK P1 och så kan du börja göra klar du kan börja göra klar mobilen din och önska på vad slags låta du har lust att höra. För nu ska jag bjuda på Virkelig. Men du ska ju snart få låta välja vilka låtar vi spelar i radion efter klockan 12. Vad har du lust att höra idag? Det kan du börja marinera på nu. Ska du tänka lite på det. Kan du börja sända mig melding om du vill. Men strax börjar jag dig som hör på. Vad slags låt i hela världen har du mest lyst att höra på radion akkurat nu? Och så svarar du på det. Så gör klar dina meldingar. Send in i appen NRK Radio. Så ska vi köra önskelåt på Nansa strax. Men först alltså. Är Tone Nordahl strax på plats med nyheterna. Efter denna. Och den här är helt nydlig. Fram mot 12 på NRK P1. För att virkelig du tränger den.

Uld, håper at du ser meg nå. Det var Jonas som ville høre den, for han skal på konsert med deg neste vek og gleder seg til det. Jeg håper du får en fantastisk opplevelse. Eller jeg vet at du får en fantastisk opplevelse, Jonas. Kos deg masse med det. Før det var det Kristine som ville høre Samber, og før det Pernille som ville høre Karpe. Og nå, den siste ønskelåta i dag, og den er det Sivert som skal få. Han skriver at han vil høre en gammel låt, men vi hørte på den på studentfestet i fjor, skriver Sivert. Vi kan spille gamle låter også, herregud. Trenger ikke være så nytt alt sammen. Her er Kim Wilde. Sivert ved høyre, you keep me hanging on på NRK P1. God fredag!

0: en podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja.
5: Hør Bueskytteren I appen NRK Radio.

0: Ja, hva blir ordet da?
1: Ja, det skal ikke jeg si nå, men jeg... Allerede etter de tre første så kunne jeg gjette meg til utifra hintene du ga, for den første var jo allmennkunnskap. Gøy at du henter fram den der 90-talls dance-låta som nummer to der. Skal du ta den en gang til, du, kanskje?
0: Ja, det tenker jeg. Ta første bokstav i artistnavn eller banden, så kommer du fram til et ord på sju bokstaver som betyr noe som ikke reelt.

0: har du svaret allerede nå?
1: Jeg
0: tror, du har det, men jeg spør folk der ute. Ja. Da sender du en melding i appen NRK Radio. Så det kanskje akkurat deg vi trekker fram litt senere.
1: Ja.
0: Fram mot nyhetene. Shabuzi.

0: Ja, jeg vet ikke hvor mye mer jeg skal si. Det jo et låneord, da. Det jo ikke et typisk norsk ord.
1: Neida, det ikke det. Og, men samtidig, her var det noen kjente artister, det som felles for de aller, aller fleste som svarer oss i musikkrebusen, at de har jo ikke alle artistene.
0: Nei.
1: Men på sett og vis så klarer de å skjønne hva man skal frem til, og så også i dag tror jeg skal være ganske så greit. Så mange ord med C det jo kanskje ikke heller, så... Jeg tenker det mulig å svare oss i appen NRK Radio.

0: Ok, den andre Harald Møller skal vi kjøre i gang med de forskjellige artistene her da. Det var først en P. Hvem var det?
1: Det var Prins.
0: Det var Prins, ja. Det har du helt rett i. Og så var det en L.
1: Det er Bush.
0: Oi! Det er Bush, ja. Ja, gøy! Helt, ja da. Og så var det en A.
1: Ace of Spades.
0: Ja, Ace of Base. Ja,
1: Base, men jeg beklager.
2: Ja, samme, ja, det er greit.
0: Samme,
2: ja,
0: det er fint. Og så var det en C.
1: Creedence.
0: Creedence, ja, helt riktig. E.
1: Eurythmics.
0: Eurythmics, ja. Plass C, ok. Og så har vi to bokstaver igjen. En B.
1: Det var Bob.
0: Bob Dylan, helt riktig. Og så en O på slutten.
1: Outcast.
0: Outcast, ja. Og da får vi ordet...
1: Placebo.
0: Placebo, ja. Helt riktig.
2: Der var den, Harald Møller. Da kan du gå tilbake til gården og drive med biler og motorsykler, og så har du fått deg noen skrapelåd på veien inn i helgen. Det var ordentlig hyggelig å ha deg med. Og så må jeg si at du klarte La Bouche. Det imponerte meg litt, Harald.
1: Det er jo en banger, det.
0: Ja,
1: det
0: er en banger, ja, men da, da får vi den da.
2: Da putter vi den. Kjøp på Hysjers for 10 kroner på, som CD-single, så da spiller vi den.
1: Det er fantastisk.
2: God helg, Harald.
1: Takk, lykke med deg.

0: Ja, det var La Bouche, Be My Lover.
1: En banger. Banger,
0: ifølge den andre Harald Møller.
1: Liker det, ja. Liker det, Harald.
0: Som var dagens konkurransevinner ja. Her i NRK PN. Vi har tenkt, nå som tiden vår går mot slutten, å kjøre en liten steinsakspapir. Vi har hver vårs godlåt, god fredagslåt.
1: Jeg var litt redd for at vi dro opp den samme, og her tenker jeg i dag, begge to er en vinner. Ja. Vi får ikke tid til begge to, men du har også valgt deg en duo.
0: Ja, Phil og Phil, ja, det med det Bailey og Collins ja. Til etternavn, Easy Lover. Du har...
1: Jeg har, ok, hold deg fast, for da, hvis du vil ha Toto med... Ja. Stop loving you, så har jeg valgt meg den i dag. Jeg okay. kommer alltid tilbake inn til Toto på noe vis.
0: Ja, det er mulig.
1: Skal vi ta den på tre?
0: Ja, og den, det er bare første en.
1: Bare en yes. Som duger. Sist vant jeg, så du har en revansj ja. Her. Er okay. du klar?
0: Ja.
1: En, to, tre. Jeg fikk stein. Jeg fikk steinen.
0: Stein.
1: Og du tok saksa. Så det betyr at det er 2-0 til meg i stein, saks, papir.
0: Vet du hva? Det går greit.
1: Du kan leve med den her.
0: I dag, jeg kan leve med denne.
1: Ja.
0: Det går fint.
1: Og så sier vi egentlig at som så, det var denne uka. På mandag morgen så er du og jeg oppe tidlig, 6:03. Du er Erik Leivestad Hall.
0: Du er Tom Espen Kroken.
1: Takk til Caroline Forberg som har hatt lokale nyheter i dag. Det er Erik og Kroken på døra med Stop Loving You. God helg.
0: God fornøyelse.

Roger Taylor ifra skiva med akkurat samme navn, Kind of Magic ifra 1986. Hilde, hun satt meg på plass her. Jeg var så ivrig I min beskrivelse av den første gangen jeg hørte denne låten at jeg sa at jeg kom ikke på om jeg hørte den på LP, CD eller vinyl. Så skriver Hilde, litt sånn tørt da, heisann, nå vel det LP og vinyl det samme. Og Hilde, det har du helt rett I. Jeg mente kassett. Kjem fortsatt ikke på, men jeg tror fortsatt det var en CD. Jeg hørte A Kind of Magic på den aller, aller første gangen. Og etter det så var jeg Bordeaux-fan av Queen. Heng med videre her I helgestart, så skal du få med deg låt fra både Alex Warren og Yngvild om ikke lenge akkurat nå til Taus, som ikke angrer en eneste ting.

Tom, Hugo, open up your eyes i helgestart, hvor vi har konkurransegående, og den var vanskelig i dag. Det har ikke kommet spesielt mange riktige svar, faktisk, så hvis du klarer å finne ut hvilken låt det og har riktig svar, så det stor mulighet for at det du som stikker med høytaler i dag. Da. Det opp til flere som har foreslått Finn Kalvik. Det kan jeg jo kanskje slå fast med en gang, at det det ikke. Jeg må hinte litt nå. Vi skal til et band fra Vestlandet. Låta deler navn med en programleder her i NRK P1 som har navnedag i september, og det alt jeg har å si. Her kommer hint nummer to.

Sånn var den altså på svensk. Jeg tenker vi får ta med oss originalen også. Gratulerer Freddy med en Bluetooth-høytaler fra oss her I helgestart. Og så det bedre lykke neste gang for alle som ikke vart med I dag da. Her originalen.

Richie, det sier jo «Say Me», en låt som han var dritforrasket I, danset med et dame, andre dame da, på juleballet I 8. klassen. Husker det fortsatt, bryter meg så veldig hardt nå lenger, men følelsen sitter fortsatt I når jeg hører låta. Du hører på helgestart med meg som heter Janne-Helene Juliusen. Jeg griner faktisk ikke over juleballet I 1998 nå, men koser meg veldig I helgestart her sammen med deg. Rett etter nyheteren får du med deg Sarah Braille sin lovesang, og før nyheteren, Delillos, rett og slett livet.

det var denne sangen som heter Bruises. Det hele startet med for Louis Capaldi I sin tid. Dette var den første singelen han ga ut I 2017.

Ja, ganske artige rytmer fra Rakel Vilmones Haug. Og jeg vet ikke om du har samme følelse som meg, men det kjennes som om du har på en måte hørt en del av disse rytmeelementene i andre sanger tidligere. Det kan være bare innbildning altså, men...

Ja da, David Lee Roth der I Nattradion, og den kom fordi han bursdag, fyller 73 I dag, og jeg kan vel driste meg til å si gratulerer.

Ja, litt av en gjeng dette, Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love, sang de, og Humle sammen med Marion Ravn for det. Ser du? Sang de, ja. Og jeg gratulerte jo David Lee Roth med dagen tidligere her I Nattradion, men jeg gir meg ikke så lett, for straks skal det handle om en filmstjerne som også har dagen sin. En kar fra Spania som har charmert mange I mange år, og han kan til og med synge. Ja, det skal du få høre om litt. Men

0: Det en sång som finns, sang Odd Nordstoga, og det har han jo helt rett I. Og nå skal det handle om en filmcharmør, nemlig Antonio Banderas. Han har jo vært en av de hotteste gutta på film Lerette I årevis, og selv om det 66 års dag I dag, så heller han seg jo godt. Og han jo ikke bare skuespiller, han har jo faktisk også sunget på film. Så da hører vi litt på sangeren Antonio Banderas, for I filmen Shrek, så sang han denne Bob Marley-låta.
1: Blessing.

Ja, filmstjerne også med sangstemme. Antonio Banderas her med Bob Marleys One Love. Den traffet filmen Shrek, og den kom fordi Banderas har bursdag I dag.